こちら日本の神飛んだに住んでおる黒い獣、何かを教えてやる。 KFJC を聞いたらどうだ。つまり Broadcasting from Foothill College, this is KFJC Los Altos Hills。 何してんだ、今聞け。